آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: آج کا جو للواک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بڑا ہی مہتوپورن ہے اور ہمارے کو جیون کو جینے کی کلا کے بارے میں بتاتا ہے. کشمیری میں یہ للواک للدت کہتی ہے, کھن کھن کران کنو واتک, کھن کھن کران کنو واتک, نکھن گسک اہنکاری, سمئی کھ مال سمئی آسک, سمی کھن مزرنئی برندری. مطلب للدت کہتی ہے کہ ہم جیون میں یا تو بھوگ ولاس میں انڈلج ہو جاتے ہیں یا ہم تیاگ, یعنی جیون کی ڈائیکوٹمی ہے, یا تو ایک دم جیون میں بھوگ کنزیومرزم اپبھوگتا سوارتھ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں, یا ایک دم اپوزٹ ہم جیون میں تیاگ سنیم تپ اپواس یا دان اس اور انڈلج ہو جاتے ہیں. مطلب جیون کی ایک ڈائیکوٹمی ہے, یا تو آپ ایک طرف ہیں یا ایک طرف ہیں. پرنتو بھوگ کی طرف جب ویکتی جاتا ہے تو بھوگ کی طرف جاتے جاتے اسے کتنا بھی وہ جیون میں پالے وہ اترپتتا ہمیشہ رہتی ہے, وہ ڈسٹسفیکشن ہمیشہ رہتی ہے. آپ ایک چیز لے لو تو آپ کو دوسری چیز کی کامنا ہو جاتی ہے, آپ کو دو چیزیں مل جائیں تو آپ کو چار چیزوں کی کامنا ہو جاتی ہے. یعنی لائف کا جو پورا ورتل ہے, وہ جو سرکل ہے, وہ کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ جیون میں کھلتی رہتی ہے. آپ زندگی کے ٹاپ مقام پہ بھی پہنچ جائیں تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہے گی. یعنی جتنا پاؤ اتنا ہی اور چاہو, یعنی پاؤ کبھی آپ کو چاہت ختم نہیں کرتا. اور دوسری طرف جب ہم تیاگ کا جیون اپناتے ہیں, جب ہم سیکریفائس کا جیون, جب سنیم کا جیون اپناتے ایک دم اپوزٹ تپ کا جیون اپناتے ہیں, اپواس کا جیون اپناتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم لوگ دان کا جیون اپناتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے جیون میں ایک وچتر پرکار کا پریورتن لاتا ہے, ہمیں اہنکار بھر دیتا ہے. ایک طرف سے بھوگ ہمارے جیون میں لالسا اور لوبھ بھر دیتا ہے, لیکن دوسری طرف والا جیون ہمارے جیون میں اہنکار بھر دیتا ہے. ہم اس بات کے اہنکاری ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دان کر رہے ہیں, ہم کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں, ہم کچھ دے رہے ہیں. تو دونوں چیزوں کے بارے میں للدت کہتی ہے کہ دونوں چیزیں صحیح راستے نہیں ہیں. وہ کہتی ہے سمئی کے مال سمئی آسک, یعنی سمئی مطلب بیلنس کے ساتھ جیون میں رہ, یعنی نہ زیادہ کھا نہ زیادہ تیاگ کر. یعنی ہمارے یہاں پہ ایک شبد ہے والنٹری پاورٹی, یعنی اتنا ہی لو. والنٹری پاورٹی کا مطلب غربت نہیں ہے, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है, होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द ललदेव इस्तेमाल करती है, सोमई खेमाल सोमई आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख

0: بکھرے ہوئے خیال میں لفظوں میں ڈال کر غزلوں میں اپنی رکھتی ہوں اکثر سنبھال کر. جس طرح راہ میں آیا ایک موڑ آپ کے سفر کو نئی دشا دے دیتا ہے، اسی طرح زندگی کا کوئی بھی شین آپ کی زندگی کو ہی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے. ایسا ہی ایک شین آیا میری زندگی میں جس نے مجھے لکھنے کی اور موڑ دیا. بچپن کے وہ پل جب ماں نے الگ الگ کھیل سے اوب چکے ارجا سے بھرپور میرے بال من کو سمے ویت کرنے کے لیے کچھ الگ کچھ نیا کرنے کی پریرنا دیتے ہوئے میرے ہاتھ میں قلم تھمائی. پرنام تھا میرا پہلا گادیہ، پہلا یاترا ورتانت، میری جے پور کی سیر. جو شبد میں نے ابھی ابھی پڑھے یہ قطعی میرے نہیں ہے، بلکہ آج کے پروگرام میں کویتا سنگرہ ساحلوں کی ریت پر سے لیے گئے ہیں. یہ کویتا سنگرہ ہے دیش کی ہریانہ کی اسماعیل آباد کی جانی مانی کویتری دیویا بسین کوچر جی کے نام. آج کے اس ویتستا گیت مالا میں آپ کو دیویا بسین کوچر جی کی لکھی گنی چنی کویتائیں سنائیں گے اور ان کے ساتھ جڑے گیت غزل اور نغمے. نمسکار، آپ سبھی شوتاؤں کا سواگت آج کے انک 4 ویتستا گیت مالا میں. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. اس کویتا سنگرہ پر جانے مانے کویوں اور ودوانوں نے اپنے سنہرے شبدوں سے سنوارا ہے. امبالا کے ہی جانے مانے کوی جناب نفس امبالوی صاحب ان کے لکھے شعر یاد کر کے لکھتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دیویا نے اپنی غزلوں میں عموماً بھار و وزن کا خیال رکھا ہے، حالانکہ وہ ابھی اپنے ادبی سفر کے ابتدائی دور میں ہے اور ظاہر ہے انہیں شاعری کی دنیا میں ابھی بہت کچھ جاننا، سیکھنا اور سمجھنا ہے. دیویا کے ایک شعر سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی غزل گوئی کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے. جناب نفس امبالوی صاحب ان کا ایک شعر یاد کرتے ہیں. فقط تک بندیوں کے دم پہ خود کو مت کہو شاعر، میاں آسان اتنی بھی غزلکاری نہیں ہوتی. شری ونے کمار جیسوال صاحب دیویا کو شبھ کامنائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیویا کو غزلوں کی دنیا میں ایک نئی پہچان ملے. ان کا ایک شعر یاد کرتے ہیں وہ. الگ انداز ہے مانا یہ میری سچ بیانی کا، قلم کہہ دیتی ہے سب کچھ مگر کہتی نہیں ہوں میں. دیویا بسین کوچر جی کی یہ غزل ملاحظہ فرمائیں.
1: جب ہاتھ میں اٹھائی پتا جی کی ڈائری، بتیائی مسکرائی پتا جی کی ڈائری، لکھی نہ شاعری نہ کوئی مکھڑا گیت کا، لیکن لگی ربائی پتا جی کی ڈائری. رشتوں کو تھام لو لکھے نمبر پتے کئی، دینے لگی دہائی پتا جی کی ڈائری. سوکھے ہوئے گلاب نہ ہی خط کوئی ملا، خوشبو سے کب نہائی پتا جی کی ڈائری. شادی کی رسمیں خرچے شگن کے حساب سب، یادوں میں کھینچ لائی پتا جی کی ڈائری. لکھے تو حاشیوں میں بھی کتنے حساب تھے، پوری میں پڑھ نہ پائی پتا جی کی ڈائری. مجبور سی دکھی کہیں قسطوں کی بوجھ سے، میں نے گلے لگائی پتا جی کی ڈائری. خود کی ضرورتوں پہ نہیں دھیان تک دیا، دیتی ہمیں گواہی پتا جی کی ڈائری. مانا بری ہوئی تھی بہت انہی کی طرح، کیوں خالی نظر آئی پتا جی کی ڈائری. جب زندگی کی راہوں میں لڑکھڑاتی ہوں، کرتی ہے رہنمائی پتا جی کی ڈائری.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتسطا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو بتستا هم سفر زندگي هند
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت
2: تو چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت

یسو تو لیتے ہیں اگلی فرمائش جو ہمارے پاس آئی ہے گاؤں جگوڑی ضلع یمنا نگر سے. بھیجنے والے شروتا ہے رندیر بھانگڑ. یہ سننا چاہتے ہیں فلم رام لکھن کا گیت. گیت کے بول ہے مجھے تم سے ہے کتنے گلے. اس گیت کو آواز دی ہے منہر اداس انورادھا پوڈوال نے. رندیر بھانگڑ کے ساتھ سننے والے انی شروتا ہے گرمیزو گورو پروین یوگم اور ویرین. آئیے پرستوت ہے ان سبھی کا یہ پسندیدہ نغمہ.

0: ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتھ استاد. ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ جو کرتا ہے پرسارن امبالہ چھاونی سے. اور آج کا سفر تھوڑا الگ ہے. آج ہم شہر سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں اپنے ہی اتیت میں جھانکنے والے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر بھارت سوپوری. میرا دل کی گہرائیوں سے سبھی امبالہ واسیوں کو اور شروتاؤں کو پیار بھرا نمسکار.
1: میرا بھی پیار بھرا نمسکار. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو. اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی.
0: امبالہ صرف ایک کینٹ ٹاؤن نہیں, صرف ایک جنکشن نہیں, بلکہ ایک ایسی دھرتی ہے جس نے آزادی کی پہلی چنگاری دیکھی, جس نے سینکڑوں سال پرانے تالابوں سے شہر کی پیاس بجھائی, اور جس کی گلیوں کی خوشبو آج بھی پورے اتر بھارت کو بلاتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں امبالہ کی کہانی امبالہ کے شبدوں میں. بات کرتے ہیں نام اور نیو, امبالہ کہاں سے آیا. سب سے پہلے بات اس سوال کی جو ہر امبالہ واسی سے کبھی نہ کبھی پوچھا گیا ہو, امبالہ نام آیا کہاں سے. اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس شہر کو 14ویں صدی میں امبا راجپوت نام کے ایک سردار نے بسایا تھا, اور مانا جاتا ہے کہ شہر کا نام انہی کے نام پر پڑا. ایک دوسری مانیتا یہ بھی ہے کہ یہ نام دیوی بھوانی امبا کے نام سے جڑا ہے, جن کا ایک پراچین مندر آج بھی اس شہر میں موجود ہے. اور ایک تیسری دلچسپ کہانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس علاقے میں کبھی آمو کے باغ ہوا کرتے تھے.
1: اب یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی کہانی 100% صحیح ہے. اتہاس میں اکثر کئی کیوندتیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ یہ دھرتی بہت پرانی ہے. یہاں ہوئی کھدائیوں اور ملے پاشان اپکرنوں سے اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ یہ شیتر ہڑپا سبھیتا کے دور میں ہی بسا ہوا تھا, اور مہابھارت کال سے بھی اس کا ناتا جوڑا جاتا ہے. تو دوستو امبالہ کی مٹی میں صدیوں کی پرتیں دبی ہیں, اور اب بات کرتے ہیں اس ادھیائے کی جس پر ہر امبالہ واسی کو گرو.

غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پا لیں گے۔

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار، زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔

چشمے وقت گزرتا جو تم روبرو مجھے اپنی پہچان کراتے۔ رشتوں کو جتاتی، میرے جذبات کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھتے، اپنی عبادت دعاؤں میں مجھے شامل کرتے۔ میں جانتا ہوں میں نے بے انتہا پیار کیا ہے تم سے، جس کی گواہی آسمان میں تیرتے بادل ہمیشہ سے دیتے۔